Nenya shaswa na kujidia kompano. E na blanti ya mitofo na mi boko kwa se. Shewa blanti ya muye. E nye wajule so wadi inti wiasi na edawa ni njila ya odia. Nemo bomboti so bejai wako ya njila shewa uradisa. Neja ya kesi samno ni mema samno. Ujido suwa mantemu wadudu. Sakra wadile. Nenene ya odia wachina ya odia. E wiasi na uti mno unyakupa wabatu ho. Enya wudia, ube tu se de ho. Na se di ube se tu ye no sana ube se eja wako. E niti bo blase ho ho. Ya wudi ye enji na ati se o manfreni. Na wame shiye wubi na utuwe wako nchi oso. Ube shiye blanche nwa shiye shiye titi shiye. We tuwe gusu di same time. Ka wabi ye shana sumu ha. Ni kambu yi chifom. Ni tira kwa simu ensa anu watu watu li. Guess ni frena muchi watu. Gayoyo. Bonsam nana. Jota poli. Kawacha. Na yobe kebi ya branti ya bema niso. Bema nisaso. Ya no ni bise wiyase ni ya nidia. Na no. Ba mba kwa. Askumase askwa ni ya kwa all night. Mipo ya na mipe bebe ya jina prichi. Mipe jambi ni eni anom. Ena umachi ma mompa yempo. Mitisa blanti ya big body. Sema hey. Hey. Oso. Oso. Look. Uwe. She. Popu kula wanda. Popu. Chese. Ya yu na usemo. No boy, chese, ushado kwa be 24 to 26 years. Na sasa ni pamoja we already mmoja cha 40 years, because Bible ni sio nyakopo sulo na tu wodi pamoja nem. Na diyo sulo already ni fiadi, obeti sio, sio ujamika no. Eti sasa upesi wengine cha, vini ya, onse ujanya mshuro first, unya wobuo, unya nidiye, unya umblasiye. Bible said diyo na ni wajeni, na unkuwa na awa, ene ni pamoja sulo already kura. Na kedi pe mwe uradi sulo uradi ya. Na sofu mwa. Medi 18,000 na sheba abu ni mapebe bidi ya tu. Medame mwamba. Mibaye na desenye biye babu. Nuhuka hudye po akefa babu ni njina ako. Onofo uwe biye mwe yisike nefri mwe jaba abu nuho. Mini ya. Misheda mifaa besinkati ya ume dibo tende paniye. Midiku ufami ya ndeti sedro. Medembo ba na igu hudi 10,000 toso. Uwedru wadwe yini nai. Uwedru anu wachino ho. Papa bako ya temtu uho besinu wasi uwe israha nono. Uta fesika uanfya winte, uuntre wiyase enche, wadane dabu dabu. Ne chese, di patras ya wuse, Bible mudi ya wina neshe, chese, ya wadudu bise nyanko profa nebua oche. Nadie mipese mima utia siya nopei nise, elurani wafane buwa wanche. Nemo mwasu wa boni fuwa uwa enyanefe, nemo mdiwa penise wa boni fuwa besesa, eti sauti boni bim, nese uradi nkuwa. Nenu nchese, uhu boni ya ujino, nemo mdiwa. Owo odo awurade wote mane adum bebre a odi manimpa adum ne ahoma bura bi ne yakopo de ama wo ne mo manye se bia onku onye wo ne wadwe sakra ade sakra ne ne eniti na bible ne se wote ne no a memprim wakoma sabre na wote ne no ene wadum ene wo nkwaje da ena no pai so be mo odi so ahyesro ne wadane wachi dia ma wiase a anke hira no papa blachi a wesi so ka wo se wiase na da ho no enya wo dia wo beto se da wo awurade ne timo odre. Upe obi ya di timu wa jina uye uradi asa. Deuteronomy chapter 32 verse 30. Na kona kwa kayo. Wasi miya uradi mina mikumina mimankwa. Mipirana masa. So uko Deuteronomy chapter 28. Verse 1 na. Na uka ya wanu mina. Kwa pif 16 no eye nshira. From 16 to 34 inaya nome. Na eduru babia. Wasi miya uradi mame wasi daina winem. Lamentation 3:37. Wasi bwanini. Papa biya no wabeba miya uradi mini muwaje. Eniti Isaiah 54. Uradi si miya na mibuwa wasai fosu wansai. Already ni timo dre. Na onu watu ya ubiya laka. Sede ne jumatia. Because Galatia chapter 7 verse 7. Bible ni say. Sede ya udiya nenuwa nobemu wetcha. Eni timini ya dye niye ni wetcha niye. Diye udiya fano enya kura. Sodom and Gomoria. Kaya hun. Opinfuwa. Already di jashi no. No wa blesu akwa ya wene dakro. Already di nsi. Nsijire fano. Already ya wisa anko fowwe mboa. Minu miye nubejra hi. Ya wahana uroma afuwa sengri ba afuwa siye kotonyom. Ebuwa kwa urodu nobu nilako uye. Kani kwa ne uradi ni msomu ye uroma afuwa. Wasina samdiwe diatre nefuwa. Uwa bwane fuwa sube jina hefa. Ya obabesia wuta wabi kuna wote se. Superguru. Wenye wajwe se obayi sakra. Abranti ya witi wabi yirechi. Tesa wena hodi ya utedu ya mwa dina pites wuni mnu noma. Umuwa fe. Ana nuno biya kwa di wabi yirechi. Kumasi ya bwante su niye kuwa abranti ya lowa nani ya paini trip. Uni ya nako shia sika ya wakono. Ebiya na wadiya wanku shia sike nuwa kwa shia doma machine. Ni ya spakidi wechia wana wabu use. Uwe sawi ya mahoganiu. Soye ya tikiu. Bonia ujiye winyasu wake tuwe ntentem. Ubi jiri. Ubi kuru. He? Jama ya busumsum ni mkonkonsani. Mweja shia guwani ya jama mwa. Mini ya. Se wuti sahabu ni we mwa. Enede ibo moti sa wuti nenwa. Ube sa chila wajire papapapa. Mlachi ya ni maba wanku alakiti kiti.

me a mu chidi atia no enye saha enye saha mamu ha mrs saha na chresam ne se emi bi na ya suri chamu eni frafo me no bi ba ni cheno amu bisa ne se hu ya mo boy david ba hu ya mo boy david ba na yesu bisa won se mo chidi sam na tu mi aye wehi amu bua ne se ani owure ya jidio se ubetumi aye ena yesu tini nsa ode kanwe ni chira wonsa ha sani amujidi atia no mujidi anyi monkwa anyesa mamu mesia hwa no hu na de amnu mu hwa he ade atisumpo ah

Oye nsenchani nyankopone. Hey nsenchani oye wa David numu bremu. Di oye wa Jonah numu bremu no. Ah oda so ye wa yabra bomu enede. Mesejo nsenchani enede. Ti wa ngomwe jume enede.